ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल भेद समृते मनमुख मनमुख कर्म करे आ जाए ज्यो बालू घर ठौर ना ठाए जिसनु पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बाध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिनके संग तराया जे होवे भाग ता दर्शन पाइये आप तरे सब कुटुंब तराइये रहाउ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल सब काटे धर्म राय गे के कागर फाटे सत सात संगत में रहा रस पाया पार ब्रह्म रिद मह समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाउ चुका गौन मिटिया अंधियार गुरद कलाया मुक्त द्वार हर प्रेम भगत मन तन सदराता प्रभु जनाया तब ही जाता कट कट अंतर रविया सोए तिस बिन बीजो नाही कोए बैर बरूद छेदे पै भरमा प्रभु पुन आत्मे किन्ने धर्मा महातरंग ते कांडे लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संजम नाम संभालिया अपने ठाकर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तिदाये जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न पहे गोपाल जन्म जन्म के मिटे बिताला होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करीजा चरण कमल निमख निदे तारे गोविंद जपत सब कार्य सारे उचे ते उचा प्रवथान हर जन लावे सहज ध्यान दास दासन की वाचो तूर सर्व कला प्रीतम परपूरा मात पिता हर प्रीतम नेरा मीत साजन पर वासा तेरा कर गह लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विवास प्रभाती बाणी भक्त कबीर जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद मरण जीवन की शंका नासी आपन रंग सहज परगासे प्रगटी ज्योत मिटिया अंधियारा नाम रतन पाया स करत विचारा रहा जय नंद दुख दूर पियाना मन मान कलेव तत लुकाना जो कुछ कहा सो तेरा पाणा जो इव बूझे सो सहज समाना कहत कबीर किल विख गए कीना मन पिया जग जीवन लीना प्रभाते अलो एक मसीत बस्त है अवर मुल्ख किस केरा हिंदू मूर्त नाम निवासी दोवें तत नायरा अल्ले राम जीवो तेरी नाई तू कर मेहरा मत साई राओ दखन दे सरी का वासा पछम ले मकामा दिल में खोज दिले दिल खोजो यही ठार मकामा ब्राह्मण ग्यास करे चौबीसा काजी मैं रमजाना ग्यारे मास पास के राखे के मैं निदाना कहाँ उड़ीसे मंजन किया क्या मसीत से लाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या अज काबे जाए इते औरत मर्दां साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम हल्ले का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नर बे परो एक की सरना केवल नाम जपोरे प्राणी तब ही नीचे तरना प्रभाते अवल हल्ले नूरे पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे लोगां परम न भूलो पाई खालक खलक खलक मैं खालक पूर रिओ सर्वठाई राम माटी एक अनेक पांत कर साजी साजन हारे ना कुछ पोच माटी के पांडे ना कुछ पोच कपारे समय सच्चा एको सोई तिसका किया सब कुछ होए हुक्म पछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोए अलो अलक न जाई लिखिया गुर गढ़ दीना मीठा कहे कबीर मिर संका नासे सर्व निरंजन डीठा प्रभाते वेदक देव कहो मत झूठे झूठा जो ना बिचारे जो समय एक खुदाए कहते हो तो के मुर्गे मारे मुल्ला कहो न्याओ खुदाए तेरे मन का परम न जाई रहाओ पकर जो आन्या दे बिनासे माटी को बिस्मिल किया ज्योत स्वरूप अनद लागे कहो लाल क्या किया क्या उजो पाक क्या मुँह धोया क्या मसीत से लाया जो दिल में कपटे निवाज गुजारो क्या हज काबे जाया तून पाक पाक नहीं सूझया तिसका मर मन जानिया कहे कबीर पिस्त ते चूका दूजक से मन मानिया प्रभाते सुन सदया तेरी देव दिवाकर अद पत अद समाये सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई
लिहो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई ठांडा है ब्रह्मा निगम बिचारे अलकन लखया जाई राम तत तेल नाम किया बाती दीपक देव जियारा जोत जे लाए जगदीश जगाया बुझे भुजन आराम पांचे शब्द अनहद बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीने निरंकार निर्वाणी प्रभाते बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन के बिरता मन ही जाने के बुझल आगे कहिए अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चाहिए बेदलिए गोपाल गुसाई मेरा प्रभर बया सर बेटाई राम माने हाट माने पाट माने है पसारी माने बस नाना पेदी परमत है संसारी गुर के शब्द हो मन राता दुबदा सहज समाणी सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत बिचारे जो जन जान पजे परखूतम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलक वडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जान्या सर्व निरंतर नाम रिया रवैसा रूप बखान्या गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रमैया राओ बाबन बीको बाने बीके बास दे ते सुख लागला सर्वे आद परम लाद काष्ट चंदन पायला तुम चे पार्थ हम चे लोहा संगे कंचन पायला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाते अकल पुरख एक चलत पाया कट कट अंतर ब्रह्म लकाया जी की जोत न जाने कोई ता मैं किया सो मालूम होई राम ज्यो प्रकाशया माटी को पेओ आप ही करता बीठल देओ जी का बंधन कर्म व्यापे जो कुछ करे जो कुछ किया सो आपे आपे परनवत नाम दीन इहो जियो चितवे सो लहे अमर होए सदा कल रहे प्रभाती भक्त बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर करल तल काती ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनु प्राण मुख भागा काल भगवत बंध चरामंग क्रूर दृष्ट रता रता निस्बाधंग राम नित प्रति स्नान शरीरंग दो तोती कर्म मुख की रंग हृदय सुरेश दयाने पर दर्भ हिरन के बाने सिल पूजस चक्र गणेश सिंह निश्जाक्स भगत परवेश पग नाच चित कर्मग ए लंपट नाच तरम मिर्ग आसन तुलसी माला कर उज्जल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखंग रे लंपट कृष्ण पाकंग जिन आत्म तत् न चेन्या सब पूटक धर्म बिन्या कह बैनी बुगुरमुख ते आवै बिन सतगुर बाट ना पावै एक कार सतनाम करता पुरख निरपह निर्वैर काल मूरत योनी सहपहं गुर प्रसाद राग जय जय बंती महला नौवा राम सिमर ए तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुमने ज्यो तन पछाण काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जान कहत बात बिनस जाए तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जय बंती महला नामा राम पज जन्म सरात है कहू कहाँ बार बार समत ना समझत ना क्यों गवार बिनस ना लगे बार उरे समगात है राव सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरे एक जात है बिख्या बिख ज्यो बसार प्रभु को जस ही ए तारा नानक जन कहे पुकार सर्वे हाथ है जय जय बंती महला नौमान रे मन कौन गत होए है तेरी इस जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिख्या सुनो अतल पान मत नाइन पेरी राम मानस को जन्म दीन सिमरन निमख कीन दारा सुख पियो दीन पगो परी बेरी नानक जन कहे पकार सुपने ज्यो जग पसार सिमरत न क्यों मरार माया जागी चेरी
जय जय बंती महला नामा बीत जय जन्म काजरे निस दिन सुन के प्राण समत नारे जान काल तो पहुँचो आन कहाँ जय पाजरे राहो अस्त्र जो मान्यो दे तो सो तो तेरो हुए है के क्यों ना हर को नाम लेहे मूर्ख नराज निलाज रे राम भगत ही ये आन छाड़ दे तय मन को मान नानक जन हे विकान जग में बिराज रे इक कार सतनाम करता पुरख निरपह निर्वैर काल मूर्त जुन्नी सह पंगर प्रसाद सलोक सह करिते महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस मुगल समादंग मुख झूठ पिवखन सारंग त्रैपाल तिहार विचारंग गलमाला तिलकल लाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जो जन सब्रह्मंग करमंग सब फूकट निश्चय करमंग को नानक ने चोते आवे बिन सतगुर बाट ना पावे इन्हें पलंगे तस्से जन्म से जावद ब्रह्म ना बेंदते संसारंग संसार से गुर प्रसादी तरे के कारण कारण समरथ है को नानक विचार कारण करते बस है जिन कल रखी तारा योग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सुबूर शब्दंग सुदर शब्दंग प्रहकृत है सर्व शब्दंग ता एक शब्दंग जे को जान सपे हो नानक ता को दास है सोई निरंजन देव हे कृष्ण ता सर्व देवा देव देवा ता आत्म है आत्मंग श्री वासव देव से जे को जान सपे वा नानक ता को दास है सोई निरंजन देव सलोक सहस्कृते महला पांचवा इकार सतनाम करता पुरख निरपह निर्वैर काल मूर्त जुन्नी सह पंगर प्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच विनता विनोद सुत है कतंच मा प्रांत मीत हित बंदप कतंच मोह कटंब तय कतंच चपल मोहनी रूपंग पैखंते त्यागक त्यागं करोत अंत संग भगवान सिमरन नानक लभ्यंग चौत तने त्रिगंत मात पिता स्नेंग त्रिग स्नेंग प्रात बाद व्यह त्रिग स्नेंग बनता विलास सुत है त्रिग स्नेंग गृहार्थ कै सा संग स्नेंग सत्यंग सुखयंग बसंत नानक मिथ्यंत देहंग किणंत बलंग वरतंत जरुआ हित्यंत माया अतहंत असाथ पवनंग गणांत सवास प्यहनंग धर्मंग पातंत मोरु कूप दलभ देहांग तत आसरंग नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कुटंक चंत तुहंग लेपनंग रक्त चरण नवांत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग स्तंभन गोविंद गोविंद नामंग नय सिमरंत ज्ञानी जानंत असरंग दुर्लभ दे दुरंत सात सर नानक हर हर हर हर हर हरे जपंता सपंत तवंग चोत गुणंग पूर्णंग भरलो कृपाला गंभीरंग उच्चे सर्वंग पारा प्रीतया प्रियंग विश्राम चरणंग नाथ नाथे नानक सरनंग मिर्गे पैखांत बदक परहने लखे अबदे अहो जसे रखेण गोपाले नानक रोम ना छेदते बा जतन करता बलवंत कारी सैवंत सूरा चतर दिसे बेखम थान बसंत उचे न सिमरंत मरनंग कदांचे होवंत आग्या भगवान पुरके नानक कीति सास खरगते शब्दंग रतंग हितंग मेया कीर्तन कली कर्म करी तुआ मेटांत ततरागत परम मोहंग भगवान रमंग सर्वत्रंग सर्वत्र थानंग दृष्ट तवंग अमोघ दर्शनंग बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियंग जाप जपना कटांत रूपंग कटांत दीपक कटांत रब ससेर नखत्र गगनंग कटांत वसुद्धा वसुद्धा खिर तार सिखंडंग कटांत ललना सुत प्रांत हितंग कटांत कनक मानिक माया सुपरूप नैट कटांत केवल गोपाल चुत अस्त्रिंग नानक साध जाना नै बिलंब धर्मंग बिलंब पापंग दैड़ंत नामक तजंत लोभंग सरन सतंग किरविख नासंग प्राप्तंग धर्म लखण
ਨਾਨਕ ਜੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੈ ਮਿਤ ਮੰਗ ਅਲਪ ਬਧਿਅੰਗਰ ਚਾਂਤਰ ਬਿੰਤਾ ਬੰਤਾ ਬਿਨੋਦ ਸਹੰਗ ਜੋਬਨ ਬਹਿ ਕਰਮ ਕਨਕ ਕੁੰਡਲੇ ਬੇ ਚਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਸਬੰਤ ਵਸਤਰਾ ਇਤਿਹੰਤ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤੰ ਹੇ ਚੋਤ ਸਰਨ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਭੋ ਭਗਵਾਨ ਬੈ ਨਮੈ ਜਨਮਗਤਾ ਮਰਨ ਹਰਕੰਤਾ ਸੋਗੰਗ ਭੋਗੰਗਤਾ ਰੋਗੰਗ ਉਚੰਤਾਮ ਨੀਚੰਗ ਨਾਨਾ ਸੋ ਮੋਚੰਗ ਰਾਜੰਗਤਾ ਮਾਨੰਗ ਅਭਿਮਾਨਗਤਾ ਹੀਨੰਗ ਪਰਵੇਰਤ ਮਾਰਗੰਗ ਬਰਤਾਂਤ ਬਨਿਆਸਨੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਸਾਧ ਸੰਘੇਨ ਆਸਤੰਗ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਆਸਨੰਗ ਕਿਰਪੰਤ ਹਰਿੰਗ ਮਤ ਤਤ ਗਿਆਨੰਗ ਬਗ ਸਿੱਧੇ ਬੁਧਾ ਕੁਸਲ ਸਾਨੰਗ ਵਿਸਿਹੰਤ ਰਖਿੰਗ ਤਿਆਗ ਮਾਨੰਗ ਸੀਤਲਾਂਤ ਰਿਧਿੰਗ ਦੜ ਸੰਤ ਗਿਆਨੰਗ ਰਹੰਤ ਜਨਮਗ ਹਰ ਦਰਸ ਲੀਨਾ ਬਾਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੀਨਾ ਕਹੰਤ ਬੇਦਾ ਗੁਣੰਤ ਗੁਨੀਆ ਸੁਨੰਤ ਬਾਲਾ ਬਹੁਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਦਿੜੰਤ ਸੁਵਿਧਿਆ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾ ਚੰਤ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਹਾਰ ਗੁਰਗਪਾਲਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤ ਪ੍ਰਹਤੇ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਬਿੰਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤੇ ਪਰਵੇਤਨ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧਨ ਹੈ ਦਿਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪਿਰਤ ਪਾਲਕੇ ਨਿਤੇ ਵਿਤੰਗ ਨਿਤੇ ਚੇਤੰਗ ਨਿਤੇ ਆਸਾ ਬਹੁ ਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ ਨਿਤ ਹੈ ਤੰਗ ਅੰਗ ਬਧੰਗ ਭਰਮ ਮਾਇਆ ਮਲਣੰਗ ਵਿਕਾਰੰਗ ਫਿਰੰਤ ਜੂਨ ਅਨੇਕ ਜਠਰਾਗਨ ਨੈ ਸਿਮਰੰਤ ਮਲੀਨ ਬੁਧਿਆਂਗ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤ ਮਿਆ ਨਾਨਕ ਪਤ ਉਦਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੈਂ ਗੈਰਾਂਤ ਕਿਰ ਪਤੰਤ ਪਤਾਲੰਗ ਜਲਾਂਤ ਦੇ ਦੀਪੇ ਵਿਸਵਾਸ ਵਿਸਵਾਸਤਰੈ ਬਹੰਤ ਗਾ ਤੁਹੰਗ ਤਰੰਗ ਤਰਘੰਗ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮੰਗਤਾ ਮਰਨੈ ਅਨਕ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸਿੱਧਤੇ ਨਾਨਕ ਸਤੰਭੰਗ ਸਤੰਭੰਗ ਸਤੰਭੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸਾਜ ਸਭਜਨੈ ਘੋਰ ਦੁਖੰਗ ਅਨਕ ਤਿਹੰਗ ਜਨਮ ਦਾਰਾਦ੍ਰਿੰਗ ਮਹਾ ਬਖਿਆਦੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਸ਼ਟ ਭਸਮ ਕਰੋਤਾ ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਅਗ ਖੰਡਨੇ ਰਿਧ ਬਸੰਤ ਪਹਿ ਪੀਤ ਦੂਤੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੰਤ ਸਰੂਤਾ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਮੋਗ ਦਰਸਨੇ ਸਰਗ ਸਰਨ ਜਗੰਗ ਸੰਤ ਪ੍ਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਖੇਮੰਗ ਕਰੋਤਾ ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋਤ ਗਰਨੀ ਵੈ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨੇ ਨਿਰਧਨ ਧਿਅੰਗ ਤਨਵੰਤ ਧਨਵੰਤੇ ਰੋਗਿੰਗ ਰੋਗ ਕੰਡਨੇ ਭਗਤੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿਨੇ ਲਭਤੇ ਅਧਰੰਗ ਤਰਨੰਗ ਤਾਰਨ ਨਿਰਧਨੰਗ ਧਨ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰੇ ਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੇ ਬਲਹੀਨ ਬਲ ਕੇ ਸਵੈ ਸਰਬ ਭੂਤ ਦਿਆਲ ਚੁਤ ਦੀਨ ਬਾਧਵ ਦਬੋਦਰੇ ਸਰਬੱਗੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੇ ਭਗਤ ਬਛਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਬਸੰਤ ਬਸ ਦੇਵੇ ਪਾਰਵੰ ਪਰਮੇਸਰੇ ਜਾ ਚੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦੰਗ ਨੈ ਬਿਸਰੰਤ ਨੈ ਬਿਸਰੰਤ ਨਰਾਇਣੈ ਨੈ ਸਮਰਥੰਗ ਨਾ ਸੇਵਕੰਗ ਨੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਪਰਖੋਤਮੰਗ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤੇ ਨਾਮਕ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੰਗ ਭਰਨ ਪੋਕਨ ਕਰੰਤ ਜੀਆ ਬਿਸਰਾਮ ਸਾਧਨ ਦੇਵੰਤ ਦਾਨੰਗ ਸਿਰਜੰਤ ਰਤਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਚਤਰ ਚੇਤਨੈ ਬਰਤੰਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਨਿਤੇ ਰਚਨਾ ਨਿਰਮੋਹਤੇ ਦਾਨੰਗ ਪਰਾਪਰਵੇਣ ਭਜੰਤੇ ਮਹਿਪਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬਧਿਅੰਗ ਮਾਰਤ ਲੋਕੇ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ ਬਿਰਤਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰਗ ਵਿਧਿਆ ਗੋਬਿੰਦੇ ਜਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇਰੰਤਰੈ ਅਰੋਗੰਗ ਮਹਾਰੋਗੰਗ ਬਿਸਮ੍ਰਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਮਣੰਗ ਕੇਵਲੰਗ ਕੀਰਤਨ ਸੁਧਰਮੰਗ ਦੇਹ ਧਾਰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਪਿਵਤੰਗ ਸੰਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਹਤੇ ਸਹਿਲ ਸੀਲ ਸਤੰਗ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿ ਦੁਰਜਨੈ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਅਵਧ ਹੋਏ ਉਪਤਿਸ਼ਟਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨੈ ਭਵੰਤ ਨੈ ਭਵੰਤ ਮਾਨ ਭੰਗਨੈ ਸੋਭਾਹੀਨ ਨੈ ਭਵੰਤ ਨੈ ਭਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖ ਨੈ
ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜਪੰਤ ਮਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਮਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਖ ਬਾਸਨੇ ਸਹਿਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਜਿਤਹੰ ਜਤਹੰਗ ਸਨਹੰਗ ਤਨ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਓਟ ਸਰ ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਣੈ ਅਰੂੜ ਤੇ ਅਸਭ ਰਥ ਨਗੇ ਭਜੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭਿਅੰਗ ਸੱਤਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੈ ਜਿਤ ਤੇ ਵਿਸਵ ਸੰਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਵਿਸਿਆੰਗ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਚ ਤਸ ਕਰੇ ਮਿਰਗ ਤਿਸਨਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੰਗ ਧਰਮ ਛਾਇਆ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੈ ਤੱਤੇ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਮਿਥਿਆ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮੇ ਨੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨਿਦਾਨ ਨਿਗਮੰਗ ਨੱਚ ਗੁਣ ਗੈ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨੈ ਨੱਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਚੰਚਲ ਚੱਤਰ ਚਾਤਰੈ ਪਹਾਗ ਉਦਮ ਲਬਧੰਗ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਲ ਪੰਡਤੈ ਕੰਠ ਰਮਈ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ ਹਸਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਪਣ ਜੋ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਉਧਰਨ ਨੈ ਨੰਦਨੀ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿੰਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪਰਸ ਪਰਸਟਣੇ ਕੁਕਰੇ ਸੁਕਰੇ ਗਰਤੱਬੇ ਕਾਕੇ ਸਰਪਣ ਤੁਲ ਖਲੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨੰਗ ਰਿਧਿਅੰਗ ਨਾਮ ਧਾਰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗੀਨ ਨਾਨਕ ਨੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਮ ਦੂਤ ਨੈ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਧਨੰਗ ਰੂਪੰਗ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨੇ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਭੋਜਨੰਗ ਬਿਜਨੰਗ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਸਭ ਸ਼ਾਂਬਰੈ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਤ ਬਾਦਬ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਬਿੰਤਾ ਬਿਲਾਸੇ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨਗ ਨੱਚ ਦਲਵੰਗ ਚਤਰ ਚਾਂਚਲੈ ਦਲਵੰਗ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੇ ਨਾਨਕ ਦਲਵ ਲਬਧੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰਗ ਜਤ ਕਤੇ ਤਤ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਗ ਸਰਵਰਗ ਮਰਤ ਪਿਆ ਲੋਕੇ ਸਰਵਤਰ ਰਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲੇ ਪਛੇਵ ਨਾ ਦੇ ਪਤੈ ਵਿਖਿਆ ਪਿਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੰਗ ਦੁਸ਼ਟਾ ਸਖਾ ਸਵਜਨੇ ਦੁਖੰਗ ਪਿਹੰਤ ਸੁਖੰਗ ਪਹਿ ਪੀਤੰਗ ਤਹਿ ਨਿਰਭਵੈ ਦੇ ਥਾਨ ਬਿਹੂਨ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨੰਗ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੇ ਸਰਬਸੀਲ ਮਮੰਗ ਸੀਲੰਗ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨੇ ਸਰਬ ਕਰਤਵ ਮਮੰਗ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਦੇ ਪਤੇ ਨੈ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੇ ਹੈ ਨੈ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤੁਰ ਤੇਨ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਵਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਗਿਆਨੰਗ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰਗ ਸੋ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਨੇ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰਵਤਰ ਜੀਆਂ ਪੰਚ ਦੁਖ ਬਿਵਰਜਤੈ ਪੂਜਨੰਗ ਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰਗ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸੰਗ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸਰਵੰਗ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਨਕੈ ਖਟ ਲਖਣੇ ਪੂਰਨੰਗ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ ਅਜਾ ਭਗੰਤ ਕੰਧ ਮੂਲੰਗ ਬਿਸੰਤੇ ਮਹੀਪ ਸਮੀਪ ਕਹਿਰੈ ਤਰਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੂਗ ਹਰਕੰਗ ਵਿਆਪਤੈ ਛਲੰਗ ਛਿਦਰੰਗ ਕੋਟ ਬਿਘਨੰਗ ਅਪਰਾਧੰਗ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮਲੰਗ ਪਰਮ ਮੋਹੰਗ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰਗ ਮਤੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤੰਗ ਮਿੱਤਰ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਨਰਕੇ ਅਨਕ ਭਾਵਾ ਵੰਗ ਨਾ ਸਿਧਤੇ ਨਿਰਮਲੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਲ ਨਾਮੰਗੈ ਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਨ ਕਰਨ ਸੁਆਮੀ ਰਮਨਸ਼ੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨੈ ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨੰਗ ਸਗਲ ਅਰਥ ਅਲੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਜੰਤ ਜਾਚਕੈ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਖਮੰਗ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਸਰਬ ਸੁਖਨੈ ਦੁਰਵਚਨ ਭੀਦ ਪਰਮੰਗ ਸਾਖਤ ਪਿਸਨੰਗ ਤਾਂ ਸਵਜਨ ਸੁਰਜਨੈ ਨੈ ਅਸਤੰਗ ਸੂਗ ਹਕ ਪਹਿ ਕੀਨੰਗ ਤੈ ਨਿਰਭਵੈ ਪੈ ਅਟਵਿੰਗ ਮਹਾਨਗਰ ਵਾਸੰਗ ਧਰਮ ਲਖਣੇ ਪ੍ਰਮੇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਨੰਗ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਚਰਨੰਗ ਹੇ ਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰਗ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨੈ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੀਪ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਬਹਿਮੋਣੈ ਹਰ ਕਰਨ ਹਰੰਗ ਨਮਸਕਾਰੰਗ ਸਰ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੈ ਹੇ ਕਾਮੰਗ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰਗ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣੈ ਚਿਤ ਹਰਨੰਗ ਤਰੈ ਲੋਕ ਗਮੰਗ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਵਿਦਾਰਨੈ ਅਲਪ ਸੂਕ ਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੈ ਭਾਵ ਪੈ
तब पै विमुचित सा संगम ओट नानक नारायण। हे काल मूल क्रोधं कदांच करना में परजत विखेहंत जिविंग विषयंक क्रोत निरतंग क्रोत जता मरकटे अनक शासन ताड़ांत जम दूते। तब संगे धर्मंग नरे दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया क्रोत। हे लोभा लंपट संग सिर मोहरे हैं अनक लहरी कलोते। तवंत जिया ब प्रकारंग अनक पांत ब डोलते। नच मित्रंग नच इष्टंग नच बद नच मात पिता तब लज्जिया करनंग क्रोत गादे खादंग साजंग साज समझया। त्रै त्रै सरन स्वामी विखे आपतंग नानक हर नर हरे। हे जन्म मरन मुलंग अहंकारंग पात्मा मित्रंग तजंत सतरंग दृंत अनक माया बिस्थिर ने अवंत जवंत थकंत जिया दुख सुख बाप उगने। परम प्यान ध्यान रमणंग महा विकट असाधरोग ने बहदंग वैधंग पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हार हर हरे। हे प्राण नाथ गोविंदे कृपा निधान जगद गुरु। हे संसार ताप करना मैं सब दुख हरो। हे सरन योग दे आले दीना नाथ मया करो। शरीर सब सत अखीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव। चरण कमल सरनग रमणंग गोपाल कीर्तने साध संगे तरनंग नानक महासागर पैद उतरे। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मंग हस्त काया रखिया परमेश्वर। आत्म रखिया गोपाल स्वामी तरन चरण रखिया जग जगदीश्वर। सर्व रखिया गुर दयाले पैप दुख विनाशने। भगत बचला नाथ नाते सर नानक पुरख चुते। जेन कला तहरियो अकाशंग वैसंतरंग काष्ट बेष्टंग। जेन कला ससुर नखत्र जतहंग सासंग शरीर सारनंग। जेन कला मात गर्भ पित पालंग न छय जंत जठर रोग ने। तेन कला स्तंभंग सरोभंग नानक न छय जंत तरंग तोने। ने गुसाई ग्रिष्ट पेन सिमरन सर्वतर जीवने। लब्ध अंग संत सगेन नानक छवच मार्ग हर भक्त ने। ने मस्कंग पगनांत सैलंग करदंग त्रांत पपील कै सागरंग लगांत पिंग पे घंग तम प्रगास अध कै। साध संगेन समरांत गोविंद सन नानक हर हर हरे। तिलक हीनग जथा विपरा अमर हीनग जथा जथा राजने। आबद हीनग जथा सूरा नानक धर्म हीनग तथा वैसन वै। ना संकंग ना चक्रंग ना गदा ना स्यामंग। असचार्य रूपंग रहांत जन्मंग नेत नेत कथांत बेदा। ऊच मूच अपार गोविंदे बसंत साध रिधंग चुत बजंत नानक बड़ भागिया। उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी सुभान सियाल खरे। बिकम स्थान मन मोह मिधरंग महासाध पांच तस करे। हीत मोह पै परम परमंग हंग फास तीकन कटन। पावक तो साध कुरंग अगम तीर न लंगने। भज सा संग पाल गोपाल नानक हर चरण सरन उधरन कृपा। कृपा करंत गोविंद गोपाले सगलंग रोग खंडने। सा संगेन गुरमत नानक सरन पूर्ण परमेश्वर। स्यामलंग मुदर मनुखियंग हृदयंग भूम बैरने। निवंत वंत मिथ्या चेतनंग संत सवजने। अचेत मूड़ा नाच चंत कटंत सा नित परते। छय जंत महासुंदरी काया काल कन्या गृहस्थ। रचंत पुरखे कुटंब लीला नित आसा बिख्या बिनोद। परमंत परमंत बहु जन्म आर्यो सर नानक करना मैं। हे जेबे जेहबे हे रस गे मुद्र प्रै तुंग संत सत हतंग परम बाधव अव अवर्त इथे शुद्ध शरण। गोविंद दमोदर माधव गर्वंत नारी मधुन मंतंग बलवंत बलात्कार ने। चरण कमल नैच भजंत त्रैण समार तिरंग जन्मने। हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन तो अंग तने। नानक अनक वार नमो नमे। तिरनंग तामेरंग सहकंग तारियंग बुढ़ता तरियंग उनता परियंग अंधकार कूट सूर जारंग। बिरवंत नानक हार गुर दयारंग।
ब्राह्मण संग उदरंग ब्रह्म कर्म से शुभ पूर्ण आत्म रतंग संसार गहंग ते नर नानक निर्भल पर दर्भ हिरंग बिघन करण गौचरंग सर्व जी कै लौल तृष्णात पत मन माय कर्म करत से सुकर सुकर मते समेव चरण गुदरंग पहद उतर अनेक पत करण ग नानक साध संगम न सहसे महला पंजवा गाथा इक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोप सगंधा परस मनुखे देहंग मलिनंग मज्जा रुद्र रुतिर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अगनानो परमाणु परजंत कासे दीप लो सखंड ने गशेण नैन परेण नानक बिना साधु ना सिदते जानो संत वंतो मरनो दृष्टेन मिथ्या कीर्त साध चलंतो पणंत नानक साध संघेन माया चित परमेण इष्ट मित्र एक बाद लबदंग साध संगेन नानक सुख सानंग गोपाल भजनंग मैलागर संगेन निम बिरख से चंदने निकट बसंतो बासो नानक हंग बुद्ध ना बोते गाथा गुप गोपाल कतंग मतंग मान मर्दने तंग पंच सुरेन नानक हर बाणे पर हरने ने बचन साध सुख पंता लहंता बड पर करमणे रहंता जन्म मरनेन रमणग नानक हर कीर्तने पत्तर पर जेन जड़िंग ना चढ़ियंग पेड़ व संपता नाम बिऊन बेमख बेखमता नानक बहंत जोन बासरो रहने भावनी साध संगेन लबदंग बड भागने हर नाम गुण रमणग नानक संसार सागर न व्यापने गाथा गूढ़ पारंग समझनंग बिरला जने संसार काम तजनंग नानक विंद रमनंग साध संग में समंतर साध बचना कोट दोख बिनासने हर चरण कमल त्यान नानक कुल समूह धारने सुंदर मंदर सैने जैन मदे हर कीर्तने मुक्ते रमन गबिंदे नानक लबदंग बड भागने हर लबदो मित्र समितो विदारन कदे ना चितो जां का असल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अप जसंग मिटंत सत पुत्र समृत बे रिदे गुर मंत्रण प्रवीतम भगवान अचूत नानक संसार सागर तारने मरनंग बिसरनंग गोविंदे जीवनंग हर नाम ते आवने लबनंग साध संगेन नानक हर पूर्व लिखने दसन बिहून बिहंग मंत्र गौड़ी निवारनंग ब्याद पाड़न सतहंग नानक लबदंग करमने जब जाथ कत रमनंग सरनंग सर्वतर जीवने तथ रंग लगनंग प्रेम नानका प्रसादंग गुर दर्शने चरणार बिंद मन विध्यंग सद्यंग सर्व कुशलने गाथा गवंत नानक पभंग परापुर बने शुभ वचन रमंग गवनंग साध संगेन उदरने संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म ना लभते वेद प्राण शस्त्र विचारंग एक ओंकार नाम उतारंग कुले समूह सगल उदारंग बड़ भागी नानक उतारंग सरणंग गोविंद नामंग उदरनंग कुल समूह ने लबदंग साध संगेन नानक बड़ भागी पैठंत दर्शने सर्व दुख प्रत्यागे सर्व धर्म दया तने लबधेन साध संगेन नानक मस्तक लिखने हो है वंतो हरन परन सपूरने साधु सतम जानो नानक प्रीत करनंगा सखेन बैन रतनंग रचनंग कुसंभ रंगने रोग सोग बेअंग नानक सुख ना सुपने पुनः महला पांचवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम अगम हाथ कलम अगम मस्तक लेखावते उर्जरियो सब संग अनूप रूपावते उस्तत कह न जाए मुखो तो आरियां मोई देख दर्श नानक बलियारियां संत सभा में बैस के कीरत में कहा अर्पी सब सिंगार एहो जी सब दिवान आस ब्यासी सेज सोकंत बिछाइए हर मस्तक होवे भागता साजन पाइये सखी काजल हार तंबूर सबे से कश साजया सुले किए सिंगार के अंजन अंजन पाजया
ਜੇ ਕਰੇ ਆਵੈ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੇ ਵਾਜ ਸਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਸਾ ਬੜ ਭਾਗਣੇ, ਤਿਸ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਬਿਸੰਗਾਰ ਸਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣੇ, ਹੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਚੇਤ ਮਨ ਹੱਸ ਪਰਾਈਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਆਇਆ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਆ, ਆਸ ਆਈ ਤੀ ਆਸ ਕੇ ਆਸ ਪਰਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤ ਕੇ ਅੰਜ ਅਵਗਣ ਛਾਇਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਦੁੱਤਰ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਦਮ ਅਗਮ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੋਰੇ ਕੰਠ ਰਤਾਨਾ, ਭੇਖ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨਾ, ਬਾਸੋ ਸੰਗ ਗਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸੇ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ, ਪਰ ਤਰੈ ਰਾਵਣ ਜਾਏ ਸੀਤਾ ਲਾਜੀਐ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇ ਪਰ ਦਰਬ ਸ਼ਿਦਰ ਕਤ ਢਕਿਐ, ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੁਨਤੇ ਪਹਿ ਪਨੀਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਉਪਰ ਬਨੇ ਆਕਾਸ ਤਲੇ ਤਰ ਸੋਤੇ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਮਕੇ ਬਿਜਲ ਮੁਖ ਖੋਜੋਤੇ, ਖੋਜਤ ਫਿਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੀਓ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗਤਾਂ ਦਰਸ ਸਮਾਈਐ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਤਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜੇ ਆ, ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਬਸਦੀ ਸਗਨ ਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਈਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰਾ, ਚਾਤਰਿਕ ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਸੋ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੇ ਕੋ ਆਈਐ, ਬਨ ਬਨ ਫਿਰ ਤੋ ਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਆਰਨੇ, ਮਿਤ ਕਾ ਚੇਤ ਅਨੂਪ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨੀਐ, ਗਾਹਕ ਗੁਣੇ ਅਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਐ, ਚਿਤੇ ਚਿਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਨਾ, ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਧਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਉੱਬੀ ਪੀ ਗਿਹੋ ਕੀ ਨਾ ਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਿਤ ਪੇਗ ਮਨ ਬਨ ਚਲਾ, ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਹਿ ਪਾਈਏ, ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਹਿਆ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਕਾ ਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਏ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੱਟੀਐ, ਪੰਕ ਚਪਾਤੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁਫਿਆ ਗੁਫਿਆ, ਅੰਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰ ਜਾਏ ਬਿਸਰੇ ਸੁਪਿਆ, ਹੈ ਕਉ ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੇ ਤੋਰੇ ਬਿਕਮ ਗਾਠ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸਿਧੀ ਤਾਰ ਨਾਥ ਜੇ ਟੂਟੇ ਲਏ ਸਾਠ, ਤਾਵੋ ਦਸਾ ਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਨੇ, ਪੰਚ ਸਦਾਵੈ ਦੂਤ ਕਵਨ ਵਿਦ ਮਾਰਨੇ, ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਮਹਾਂਦੇ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਉਟੇ, ਖਾਵੋ ਪੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਸਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਾਤ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਸਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਣਾ, ਜੀ ਕਾਰਨ ਜੈਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਮੂਏ ਪਚ, ਸਾਜਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ, ਪਾਵਨ ਪਤ ਪਨੀਤ ਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਏ, ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਖੁਆਰ ਮਾਂ ਕਹਾਂ ਲਗ ਖੇਵੀਐ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਭੇਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਜੈ ਦਰਗਹਿ ਜਾਨਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇਕ ਗਵਾਰ ਬਿਕਾਰ ਕੰਨ, ਮਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧਤ ਬਾਸ ਸਟਕਾ ਚਾਰ ਧੰਨ, ਫਿਰ ਤੋ ਗਰਭ ਗਵਾਰ ਮਰ ਨਾ ਜਾਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਭੇਖ ਕਾਹੇ ਸਚ ਮਾਨੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੇ ਔਦ ਤਿਸੇ ਕੌਣ ਰਾਖੇ, ਵੈਦਿਕ ਅਨਕ ਭਾਵ ਕਹਾਂ ਲੋ ਪਾਖੇ, ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਬਿਨ ਆਵੈ ਤਨ ਸ਼ਾਰ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਵੈ, ਔਖਦ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਮੋਲਕ ਭੀਜੈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਖਾਵੈ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕੋ ਦੀਜੈ, ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿਸੇ ਹੀ ਪਾਵਣੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਹੂੰ ਬਲਿਆਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਵਣੇ, ਵੈਦਾਂ ਸੰਧਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ,
ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਦਮਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਖਿੱਚ ਗੇ ਰਿਹਾ ਬੀਚ ਨਰਾਈ ਹੋ।